شراؤ آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

سونم کپور جن کا پورا نام ہے سونم کپور آہوجا 9 جون 1985 کو ممبئی میں جنمی بالی ووڈ کے جھکاس ہیرو انل کپور کی بیٹی

تو چلیے سونم کپور کی اس خوبصورت جرنی کی شروعات کرتے ہیں. ان کی ڈیبیو فلم تھی سانوریا جو آئی سال 2007 میں. سنجے لیلا بھنسالی کی اس فلم میں ان کے ساتھ تھے رنویر کپور. فلم نے بھلے ہی باکس آفس پر کمال نہ کیا ہو لیکن سونم کی معصومیت نے سب کے دلوں میں اپنا گھر کر لیا.

بعد انہوں نے رومانٹک اور ابھینے شیلی کے تمام الگ الگ فن کو باریکی سے پردے پر اتارا. یہ فلمیں تھیں آئی ہیٹ لو اسٹوریز، تھینک یو اور موسم.

ویسے اگر ہم دیکھیں تو سونم کپور کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی فلم ہے رانجھنا. رانجھنا کی زویا نے ہمیں رلایا، ہنسایا اور دکھایا کہ سونم کپور ایک سیریس کلاکار بھی ہیں. دھنش کے ساتھ ان کی کیمسٹری نے فلم کو ایک الگ ہی اونچائی پر پہنچا دیا. پیار، محبت اور رومانٹک کلٹ فلم میں اس فلم کا اپنا ایک الگ استھان ہے.

اس کے بعد فلم نیرجا آئی. یہ صرف ایک فلم نہیں بلکہ بھارت کی ویر بیٹی نیرجا بھنوٹ کو دی گئی ایک سچی شردھانجلی تھی. سونم نے اس کردار کو جس سمویدنا، ساہس اور سادگی کے ساتھ نبھایا، اس نے درشکوں کے دلوں کو چھو لیا. انہوں نے نیرجا کی نڈرتا، مانوی سمویدنائیں اور بلیدان کو اس طرح پردے پر اتارا کہ وہ کردار ابھینے سے کہیں آگے جا کر ایک جیونت انبھو بن گیا. اس فلم میں سونم نے پوری طرح سے ثابت کر دیا کہ وہ صرف گلیمر تک سیمت نہیں ہیں بلکہ ایک گمبھیر اور سمرپت کلاکار بھی ہیں جو سچی کہانیوں کو آتما سے جی سکتی ہیں. نیرجا کے لیے انہیں راشٹری فلم پرسکار، اسپیشل مینشن سہت کئی پرتشٹھت پرسکار اور پرسنشا ملی، جو اس بات کا پرمان ہے کہ سینما میں ان کا استھان صرف ایک سٹار کے روپ میں نہیں بلکہ ایک سشکت کلاکار کے روپ میں بھی ہے.

احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں یہ غزل آپ سن رہے تھے. اسی کے ساتھ آج کا رنگ ترنگ پروگرام ختم ہوتا ہے. رنگ

شراؤ آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

سونم کپور جن کا پورا نام ہے سونم کپور آہوجا 9 جون 1985 کو ممبئی میں جنمی بالی ووڈ کے جھکاس ہیرو انل کپور کی بیٹی

اس کے بعد آئی خوبصورت، ایک ہلکی پھلکی دل کو چھو جانے والی فلم۔ اس فلم میں سونم کا کیوٹ اور چلبلا انداز سبھی کو بھا گیا۔

انہوں نے حاصل کیا. انہیں رانجھڑا، ساوریا اور پریم رتن دھن پایو جیسی فلموں کے لیے بھی فلم فیئر میں نامانکن ملا. فیشن اور اسٹائل کے کھیت کی جہاں تک بات ہے، اس میں بھی وہ لگاتار موسٹ اسٹائلش ویمن اور فیشن آئیکن آف دی ایئر جیسے ایوارڈز جیتتی رہی ہیں.

جوڑتا ہے ٹوٹے ہوئے تار کو، تو کہیں دل مچلتا ہے بس ایک اقرار کو۔ کبھی تو ملتا نہیں ذرا سا قرار، اور کہیں چھایا ہے نازک احساسوں کا خمار۔

راز ہیں ایسے جو سرے عام بتائے نہیں جاتے، یہ نغمے ہیں دل کے جو ہر سانس پر گائے نہیں جاتے، انہیں تو بس وہی گا سکتا ہے جس کے دل میں بے پناہ محبت ہو اور آواز ہو ایسی پوتر کہ لگے سواتی کی کوئی بوند ہو۔

فاصلے قدموں کے نہیں ہو، بیچ میں کئی برس کھڑے ہو، راتوں میں جاگی ہوئی آنکھیں ہوں، ہونٹوں پر خاموش ہوئے نغمے ہوں، تو بھی کوئی سن لے تو یہ نغمے پھر گا سکتے ہیں اور ان آنکھوں میں اتر سکتی ہے نیند